0: Izen abizenak dituzten pertsonak. Askotariko bizitza historiak dituztenak. Batzuk ilusioz beteak. Beste batzuk babesgabeak. Migratuak. Ulertu gabeak. Borroka eta erresistentzia bizitzak. Beren poz eta negarrekin. Bizitza historia anitzak, diferenteak, ezberdinak. Bizitzeko inori azalpenik eman beharretzioten bizitzak. Fasismoak eta intolerantziak eramandako bizitzak.
1: Rogelio Jesús Pérez Marcelino, Javier Abil Orpegi, Francisco Javier UP Laeli, Fernando Lumbreras Márquez,
2: Lucrecia Pérez, 1900.